0: a big one, Ranelle.
1: Her red hair era. Remember?
0: I don't know.
1: Peak pop Rihanna, yeah.
0: Okay. Thanks for that, Nana Ranelle. Cheers.
2: Bye.
0: One of the ones that's come in, and this was actually made famous again by watching English football. Mm-hmm. It was big in my club days, around about 94. Tams in Milnerton. Tams.
3: Yes, morning.
0: How's
3: morning,
0: it?
3: Darren. Chilling, it's
1: hello.
0: How's it, Tams? Hello, welcome hello. To the show. Give me your nana, brother.
3: So my nana, it reminds me of the last Saturday Arsenal win game. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na